0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग कॉन्ग ती
1: मैं
0: फी
1: फिलहाल
0: वा बियांग इटाई डी कॉन्ग सुबह ने
1: एम
0: इ कॉन्ग यू कॉन्ग कॉन्ग
1: इदुआ
0: दुआ ओ कॉन्ग दुआ लाइक यू बियांग सा शी सीन मो
1: हाय.
0: ओ ते कॉन्ग दुआ ngan pentam ke jingru lai ke pakten kum nuam ta ka stam
1: Mbok Finang tu, anu kan nuru ngabian deh.
0: bunga ah. Tak kita
1: Hai.
0: mans pun buat kau gajung raya jong Justin Bieber mo.
1: Hai.
0: Di pihak ban dari kita nam ta jong nuk kau gajung raya.
1: Mungkin ayo si hang tu, acing kau kau jangan mo. Ngayo semoga fi jalan ni, acing kau kau lah yo.
0: Dan bok nanti. Oi.
1: Hai.
0: Di pihak ban dari kita pat long yang
1: mana?
0: Nampak
1: ni baju si mentah kayak kasih ni, kalau mentah ni.
0: Tak mentah. Tak
1: Hai,
0: kita
1: dah
0: nama
1: keluar
0: bapa
1: kelayar.
0: aku kalau iya semua.
1: Hai,
0: Ngan
1: hai.
0: pentam ya pi kena kejeng rai Beauty and the Beat mah jong Justin
1: Hai,
0: Bieber
1: bien.
0: mah.
1: Hai,
0: Tak
1: hai,
0: aku boleh si pun kong tu pi aku. Bye
1: Ya,
0: bye.
1: bye.
0: Well, dear listeners, we are also going to wind up our live phone-in program with this track called Beauty and the Beat by Justin Bieber, and it's dedicated to all our dear listeners who have tried to call us but couldn't get through. This one is for you, dear listeners. This is Akashvani Shillong.

0: नमस्कार, रिक्वेस्ट लाइन।
1: हाँ नमस्कार।
0: हेलो
1: हेलो।
0: ओ इत खुबले
1: खुबले।
0: आ ते थु करतेंग बात कशनों
1: करतेंग कमरिया कर ना पुन ना उम्मा
0: ना उम्मा तुम्हारे दे लास्ट लम्बा इंक्लेम जो या करन शुरू दे dan bok ba ya keren mentah kasengi de kum no pisat piklan
1: hoi nya da sipan
0: no ngar ngabiang asan yaklan dan bok ba sultanat mi som ta ba asan yaklan lang de
1: dan bok ken
0: te ya thu ken som nyu ka slap ne ka rang kar khyang ne kum no
1: mentah jan mi dem is ni ken bien
0: oh slap te sare kum ta hi sipang slap sipang shit sipang mis ni Fiasau.
1: Hai.
0: Oh, teto. Batai ki kajinroy bakumno piko aban sanga menta kajan mi.
1: Ada kapim jil hetu mahara ai kajinroy mahabat.
0: Oh, ta kajinroy ba so tanat ba dai.
1: Hai.
0: Teto ki kerteng jangki prolog pat.
1: Ngap ngiu ba i jong es jawong kong em thaba. I bakha i bana po irbinyo. I kastep i taklotik. Bad kiba hin jonga kiba don sa umsning kiba don sa sora bad kiba simenta dan ka program bad yung bad kerpang na bentay kong meri ng gantiwa lang
0: ta kubli si buon te nga kermen ba kini ki baro ki perlog jong piro ki yas ngap lang hi menta kas ngi bad kada kajing roi ruk basong tanat bahadu kata-kata makiru kinya enjoy kinya sultanat lang deh Hai. Te to ngan pen roi nok ne ka jing roi jong pi sanang kol shu shu yang ni dan bok ba fini ob yang man kol ngin yo ya kren biang ma.
1: Hai.
0: Hai to. Khub lai sibun.
1: Khub lai.
0: Sho ta ho ban ri ko ra jo ki umnyu tumar se hamare sath judi hui thi unki farmaish ke geet hai dil hai tumhara film ka geet mohabbat dil ka sukoon Alka Yagnik Kumar Sanu aur Udit Narayan ki aawazon mein